Hallo Tjenja, dit program kom tjekje as extra verjunt. Ek sê jyne tante Helen. Sint jy ware alle reid vir dat van dosje program? Ek hoop jy gleiche dat jy reis in die muziek, während ek die geschicht vertaal, en die scheine leidertjes wat wie teub zingen wel. Dat is ook mijn wunsch en gebed, dat jy daar dit program den Herrn Jesus beter kennen leren worden. Eie wie van dou een nieuw leidje leren, wel wie nog eenmaal dat zingen, wordt wie vrij het moet leren, Jezus de Heer wil dich brauchen.

Tjen jy van daar wel uit jy den tweeden deel van die schicht vertalen, die uit jy vijfmal Eva Radio vertalt. Ik hoop jy hebben nog wat daarvan behouden, zodat jy alle weite van wat uit jy van daar wieder vertalt. Zijn jy nu alle reid voor deze schicht? Nu wel wie ober eerst dat leidje huisje bunter regenboog. En dan vertalen jy dat Eva je van die schicht.